0: ne trebaju ni tri riječi od tebe, samo da kažem hvala ti mnogo u ime banjalučkih ljubitelja sporta.
1: Hvala ga. Hvala najviše. Šta da ti kažem, ne znam, ovaj ambijent, ovo sve. Iskreno da ti kažem, ja sam razmišljao o tome rezultatu da se odigra ta utakmica neriješeno. Šta će se desiti, kako će biti. Spremao sam se na to dugo vremena. Hvala, hvala. Spremao sam se na to i razmišljao sam o tome kako će to izgledati. Hoću li opet proći, koji sam i do sad prošao toliko puta na te penale. Ipak faktor sreće ima dosta uticaja u tome, međutim, izgleda da sam ja dijete sreće.
0: Tonči, i znanja, da kažemo, je li bilo klecanja koljena kada te kuže poslao da se zagriješ?
1: Nije u kom slučaju, da vam iskreno kažem, ja sam dosta ti utakmice odigrao, dosta toga se iskupilo u meni pokraj svega, čak i zadnju utakmicu dobro branio, jednostavno, neki inac u stvorio u meni, pokraj svega toga, vjerujte, straha uopšte nije bilo. Ništa, to su naši navijači koji u svakom slučaju bili uz mene, a ne u nijekoga drugog.
0: Lijepo je kada taj tvoj inat koristi borcu.
1: Tačno, tako.
0: Tonči, hvala ti mnogo inata.
1: Nema na čemu, hvala i vam.

0: je verti.
1: Nemoj me ništa.
0: A ništa, red.
1: Nemoj ništa, molim te.
0: Tonči Jakovljević.
1: Ne mogu. Ne mogu ništa govoriti. Nemoj me sad ništa. Nemoj.
0: No, to ne mater.
2: Da se ti rekao kafiću danas.
1: Pa molim, moj.
0: Jedini u ekipi borca koji je igrao u prvoj ligi ponovo izgleda da će stati prvoligaškom timu borca na gol. Karalić.
3: Pa sad da kažem, ovakva utakmica se ne igra svaki dan. Najteža utakmica možda u mojoj karijeri gdje nisam imao mnogo posla. Čestitam Tonči Jakovljeviću koji nam je pošteno rečeno izborio prvu ligu.
1: Tebe. Tebe.
4: Vidjeli ste sami. Ako je bilo imalo pravde u ovom prvenstvu, trebali smo biti prvi. I ovi penali, da je bilo regularno po starom, bili smo davno prvi. A ovako, stvarno, što sami Tončo kroz suze kaže, da je teško doći. Da je teško doći do ove pobjede. I vidjeli ste sami kako smo mi morali da uđemo u prvu ligu. Zbog sve ovih pravila i što ja znam. Hvala navijačima, hvala svima, presrećan sam.
5: Vjeruj u ljubav, jer ljubav je sve.
6: Ovo mi je najsretniji trenutak, ne znam šta više da kažem.
0: Nenad Gavrilović.
7: Sam nema vremena da se radujem stvarno. I sad sam iscrpljen i čekam da prespavam. I onda da bude kako treba.
8: Ja sam presretan i mislim da bi ovo najsretniji dan u životu.

0: kuže, najzaslužniji za ulazak borca u prvu ligu.
1: Gledajte, presretni smo, presretni smo. Malo smo predili igru živaca našeg navijača, ali tim je naša sreća sad veća.
0: Nekadašnji prvoligaški golgeter Pašo.
2: Večer vas. Ja nemam riječi da kažem koliko je ovo mene obradovalo, ne mogu ni da govorim, ali nikad u životu mi nije bilo teže, a i radosnije ko što mi je danas bilo.
0: Zoran Zbilevski.
3: Šta da kažem, sretan, presretan. Presretan.
4: Ovako je najbolje.
0: Nenad Buvaš nije mogao danas pomoći svojim drugima.
5: Ništa govoriti.
0: Zvonko Lipovac.
6: Pa šta da vam kažem u ovom trenutku, presretan sam stvarno. Još jednom da zahvalim našoj publici koja nas je bodila kada nam je bilo najteže. I eto, poklonili smo im, ja mislim, najveći dar prvu ligu.
0: Je li ovo bila tvoja oproštena utakmica?
6: Pa ne znam, još nisam odlučio o tome, ima još vremena.

I u 12 sati i 10 minuta da kažem da od ovoga trenutka je otvoren telefon da se možete i vi, poštovani slušalci, javiti u ovaj program, možda sa nekim prijedlozima, da možda poželite neku muzičku želju, ako mogu da vam ispunim i tome je slično. A evo, telefon je 00, ako zovete izvane, dakle 0046 403 9510, ako zovete iz Švedske onda je 040 390 510, ako zovete iz Malme onda je samo 390510. A možete poslati poruku preko Messengera, preko WhatsAppa, preko Vibera, naravno oni koji imaju moj telefon, oni mogu, dakle preko WhatsAppa, ne morate biti moji prijatelji na Facebooku, pa možete poslati neku poruku. I evo da kažem da evo dobio sam jednu lijepu informaciju od Bedrudina Honde koji kaže: zdravo svima, želim da vam kažem da sam upravo uspješno odbranio svoj magistarski rad i sada imam zvanje magistra međunarodnih odnosa sa specijalizacijom iz globalne političke ekonomije. Ja našem donatoru i dakle vjernom slušalcu Bedrudinu Hondu čestitam, želim mu još puno uspjeha u daljem radu, a evo i da ga nagradim da su se njegovi snovi i ostvarili. Dakle, to je, on je moja generacija, pa evo, mi smo nekad sanjali ovako.

I nadalje ste na talasima Bosansko-Hercegovačkog radija. Još jednom ponavljam, broj telefona je 0046 403 9051 0. Dakle, nazovite, javite se, a evo sada malo i romantike.